0: mwara
1: efie efie na ne wo bo ni be masme ya se
0: seye ya seye seye amuye mi seye amuye mi seye ya enwa
1: akwasi me se na di odman koma wuro se onya de na paka mba wo sike wo ni sike wo da se bo a wuedo be ko ye odman koma wuedo na paka na be

ti a ba wo apere omo onina kuna apere omo onina kuna ninu bibeli omo onina kuna o ti bere ohun ni re lowo baba re baba re si ti fun ohun ni ohun ti o je ti e wi pe to omo mi mo ti fun oya ma lo gege bi o se bere wi pe o fe ma lo o fun ni eto re gege bi omo eto to ye ko gba nigba to se wi pe ti baba e ma wi pe ta ba fe pin ogun ti baba ba ku tan ni lo ye ki won pin ogun ṣùgbọ́n ọmọ onínàkúnà ń kọ́ ó gba ogún tiẹ̀ láì tí ikú bàbá rẹ̀.

0: bi a se n ba bo wi pe omo oni na kuna o ti bere owo gbo ini re patapata lowo baba re egbon re si wa wo pe ah se nkan to se yi to si da egbon re tu wa te pa mo se daada e mo wi pe eni ti o si nle mo ko si nkan to fe fi se o ti gba ohun ini re o ti lo ti ba ti e lo sugbon egbon re ni baba o ma ranse egbon re na ni baba mama so pe omo mi ba mi se le omo mi ba mi se le igba to ti wa skonda gbogbo to ni patapata ti aburo ti skonda gbogbo to ni to ti lo to ti wa n ba elede jeun to wa ranju wi pe ah mo ti e ni baba kan baba mi ma lowo ah baba mi ma lowo why ti mo fi wa ti mo wa di alarin kiri to wa se wi pe on to ye ki ma gbadun ki awon ewure mi ma je abi ki awon eran mi ma je o le mi wa fi so nje o ni ah nje ti emi ba ti e le to baba mi lo to ba ti e le fi mi si okan ninu awon omo odo re o ro ni pe wada looto baba re si o se kini baba re si tewo gba nigba to dele tan baba re tewo gba baba re dariji to ba se wi pe emi ati iwo ni gege bi kristeni lode oni nje iwo gan nje o le dariji o le dari iru ese ni bayi ji eni to se wi pe o ti o fun ni ohun to ni ni ohun to leto si pe o ti fun ohun to o leto si o ti wa pada wi pe eje ma binu e ma binu mo ti se nkan te fun mi o ipe kan ti wole hello e ka le o
1: ah iru yen a ma pade won ni o o ti gbeto e o ti lo ni a
0: gege bi kristeni nje in to ye ka se niyan ah egbo on ti baba iso fun wa won ni pe o ti gbeto re o ti lo niyan gege bi kristeni bibeli fi nko wa wi pe o ye ka ma dariji aya wa ko ni nkan ti ko si ese ti eyan o ba ese wa ti o ni dariji o ko si ese ti won o ba le se wa ti ko ye ki o ni dariji ti won ba si ase ma se fun wa ah boya won ti e ninu ijo wa e oro enu oro wa na so lojojumo pe lagwaja oro wa na fi se topic taboro wa ge na fi u se waasu taboro wa na fi o ye ka mo wi pe awon nkan ti won se yi boya olorun nlo won ko ti e se boya olorun ma nlo awon elomiran oro wa tan so yi o le fe fi se igbega fun emi ati iwo o le fe fi se iwasu fun awon gan wi pe ewo eni ta n soro re gan olorun kan ti en bukun lojojumo ni olorun bukun lojojumo ni nigba to se wi pe oro re tan so leyin gan ko turun kankan lara e a se ma se ti won se si e gan ko turun kankan lara e ki wa lo nbinu si gan ibinu rẹ kí ló túmọ̀ sí gan nígbà tó ń binu òun tí wọn gbẹ ẹn tí wọn tó bá binu sí wọn ò lè máa wípé ẹsẹ̀ táwọn ṣe kò ní wéètì binu má sì ṣe ṣẹ àbí kí ni bíbélì sọ fún ọ binu má ṣe ṣẹ má ṣe jẹ́ kí kí ni òrùn kó wọ̀ bá ìbínú rẹ tí bíbélì wá sọ fún ọ wípé má ṣe jẹ́ kí òrùn kó wọ̀ bá ìbínú rẹ kí ló túmọ̀ sí ó túmọ̀ sí wípé kó má ṣe jẹ́ kí ìbínú rẹ má ṣe jẹ́ kó kọjá ààyè rẹ o ní ẹ̀tọ́ láti bínú lóòótọ́ o lẹ́tọ́ láti sọ wípé ẹni báyìí ṣẹ̀ mí o lẹ́tọ́ láti sọ wípé mo bínú ẹ̀tọ́ rẹ ni láti bínú ṣùgbọ́n ẹ̀tọ́ rẹ ni náà sì ni láti tún dáríjì àìní dáríjì àìlẹ́mí ìdáríjì wa ni ọlọ́run kò fọwọ́ sí o lẹ́tọ́ láti bínú ṣùgbọ́n má bínú kọjá ààyè má bínú tó ṣe wípé ìwọ náà ìbínú rẹ yóò ti wá di ẹ̀ṣẹ̀ fún ìwọ náà.